0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
1: Rabbana